0: Nej.
1: Vänta, inte den igen, klick i någon del då.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: vara
1: en sida. Ja, men va?
0: Okej.
1: Okay. Ja.

0: hits are always on.
1: Ska första gången kompis att det mötet är livika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

Den är rapping igen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig, du har
1: okej, men ska jag se då?
2: Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vill därför tipsa dig om ukens joker som är pizza grandiosa portionspizza 375 grams till bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
3: Joker, den gode naboen. På Circle K älskar vi att belöna kunderna våra.
4: Vi gratulerar kunde 143,312.
3: Och vi är skicklig god på det. Med Circle K Extra blir du belönad varje gång du svinger inom. Du kan till och med välja din egen belöning. Mat, dricka, snacks eller rabatter på drivstoff, lading och bilvask. Ladda ner appen och välj din första belöning. Circle K makes your day.
5: Då står jag här med en liten jente som heter Oda och du är väldigt glad I sommaren, stämmer inte det?
6: Jo.
5: Men liker du bäst att vara inne eller ute när sola skiner?
6: Jag vill vara ute hela tiden.
5: Men vad hvis du ska handla mat? Då måste du ju in I butiken.
6: Nej.
5: Okej. Hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare... Grille.
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: hits are always on.
1: Jag ska första gången med kompis att det möter till liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men låt mig
1: gå. Okej, men jag ska se då.
0: Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del då?
1: Nej, men
0: la man,
1: du har
0: klart. Okej, men det är
1: ja,
0: men
1: vad?
0: Okej.
1: Ja.